मोहिनी छंद जय जय देवी पावाणी पावखंडी दुर्गा सर्वाणी केसरिया बाही गौमारी पैखंडी भैरव उद्धारी अकलंका त्रिशत्राणी मोहिनी अंग सर्वंग लोकाणी रक्तांगी सावी सावित्री परमेश्वरी परमा पावित्री तोतलिया जयबा कौमारी भाव भरणी हरणी उद्धारी मृद रूपा भूपा बुद्धाणी जय जंपा सुदंग सिद्धाणी जगतारी भारी भगतायंग तरतारी भारी मुक्तायंग सुंदर गोपनिया गुड़जाणी दे भरणी हरणी भामाणी पिम भरिया जच्छंग सर्वाणी गंधर्वी सिद्धंग चाराणी अकलंग स्वरूपंग निर्मलियंग कण मध्य मानो चंचलियंग अस्पाणंग मानंग लोकानंग सुकरणी हरणी सुकायंग दुष्ट हंती संतंग उद्धारी अनशेता पेदा कौमारी आनंदी गिरजा कौमारी अनशेता पेदा उद्धारी अनगंज अपंजा खंकाली मृग नैनी रूपंग उज्जाली रक्तांगी रुद्रा पिंगा छिकड़कछी स्वच्छी हुल्लासी रक्तांगी रामा तौलाली मोहनिया माई खंकाली जगदानी माई भगत पावाणी पवखंडी दुर्गा देवाणी रुद्रांगी रुद्रा रक्तांगी परमेश्वरी पाई धर्मांगी मैं कासुर दारणी मैं पाली चिचरासुर हंती खंगाली असबाणी माणी देवाणी जयदाती दुर्गा पामाणी पिंगाछी परमा पावित्री सावित्री संध्या गायत्री पै हरणी पीमा पामाणी जय देवी दुर्गा देवाणी दुर्गा दल काही देवाणी पै खंडी सर्वंग भूतानी जय चंडी मुंडी सत्रहंत्री जय दाता माता जयंती संग सरणी तरणी लोकाणी पिंग भरणी तरणी दैताणी के करणी काणंग लोकाणी दुख हरणी देवंग इंद्राणी सोम्ब हंती जयंती खंगाली कंकड़िया रूपा रगताली तोतलिया जेवा हिंगुलिया हिंगुलिया माता पिंगुलिया चंचाली चित्रा चित्रांगी पिंपरिया पीमा पा सर्वांगी बदपूपा कूपा जुज्वाली अकलंका माई निर्माली उछले लंकुड़िया छत्राला पिंपरिया भैरव पाओहाला जयदाता माता जयदानी लवो केसी दुर्गा पामाणी सम्मोही सर्वंग जगतायंग निद्रा क्षुदा पिपासायंग जय कालंग रात्रि सकराणी उद्धारी भारी भगदाणी जय माई गाई वेदाणी अनछेद भेदा खेदाणी पै हरणी सर्वंग संतानी जय दाता माता कृपाणी अचकड़ा छंद अंबका तोतला सीतला साकणी सिंदुरी सोप्रभा सोब्रमा डाकणी सावजा संभरी सिंधुला दुखहरी सुमिला संभिला सोप्रभा दुधरी भावना पैहरी भूतली पैहरा डाकणी झाकणी साकणी सिंधुला दुधरा दुर्मखा दुर्कटा दुधरी कंपिला जंपिला हिंगुला पैहरी चित्रणी चापणी चारणी चच्छरी हिंगुला पिंगुला गंधर्वा जच्छणी बर्मणी चर्मणी परघणी प्रासणी खड़गणी गणगणी सैथणी सापणी पीमड़ा समदड़ा हिंगुला कार्तकी सोप्रभा अच्छिता अधरा मार्तकी गिंगली हिंगली ठिंगली पिंगला चिकरणी चरकटा चरपटा चामड़ा चकड़ा तवरसाद अशिदा पिता सिता अधरी अकटा खड़ा अशडा दुधरी अंजनी अंबिका अश्नि धारणी अभरंग अधरा जगत उधारणी अंजनी गंजनी साकणी शीतला शीतली सो प्रभा सो सामला तोतला संभरी गंभरी अंबरी अकटा दोसला दुर्भिखा दुर्कटा अमिटा भैरवी पैहरी पूचरा भावनी त्रिकुटा चरपटा च्यावड़ा मानवी जोबना जय करी जंभरी जालपा तोतला तुंदला दंतली गालगा परमणा निभ्रमा भावना पैहरी बरबुदा दातणी शस्त्रणी चय करी दुर्कटा दुर्भिता दुधरा दुर्मदी अत्रटा अच्छटा अचटा अभिदी तंतला अंतला संतला सावजा भीमड़ा पैहरी पूतला भावजा टाकणी झाकणी साकड़ी काकड़ा किंकड़ी कालका जालबा जय मृड़ा ठिंगुला हिंगुला पिंगुला प्राशनी शस्त्रणी असणी सूलनी सासनी कन्निका अन्निका तनका तौलरी रक्त का सकत का भगत का जय करी चिंगड़ा पिंगड़ा जिंगड़ा जालपा जोगणी पोगणी रोग हरी कालका चंचला चावड़ा चाचरा चित्रता तंत्री पिंबरी छत्रणी छिंचला दंतुला दामणी दुर्कटा दुर्भ्रमा दुच्छिदा निद्रका निर्भ्रमा निर्गमा कदरका चूड़का चारका चापणी चित्रणी चावड़ा चिंपला जापणी बिशन पातावसाद कथता बरज कैसे के पायन प्रभाव चारो जानक निपट अगट समृत साम समृत सुबृत विचारो मन मत कर है चरण कमलन पर
ਹੋਏ ਮਨ ਮਤ ਗੁਜਾਰੋ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸਬਦ ਸਬਦ ਪਿਤਰਨ ਕੁਲ ਚੌਦੋਂ ਕੁਲੀ ਉਧਾਰੋ ਵਿਸ਼ਨ ਬਦਾ ਕਾਫੀ ਤਾ ਦਿਨ ਦੇਹ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਣੋ ਜਾ ਦਿਨ ਜਗਤ ਮਾਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਵੈ ਦੇਹ ਵਿਜੈ ਵਰਦਾਨੋ ਤਾ ਦਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਆਸਤਰ ਕੱਟ ਬਾਂਧੋ ਚੰਦਨ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਓ ਜਾ ਕਹੋ ਨੇਤ ਨਿਗਮ ਕਹਿ ਬੋਲਤ ਤਾਸ ਸੋ ਬਰ ਜਬ ਪਾਉ ਸੋਰਠ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਭੈ ਭਵਾਨੀ ਅਤਿ ਨਿਰਖ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਰਸ ਕੋ ਚਿਤ ਕੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਛਾਣੀ ਆਪਨ ਭਗਤ ਜਾਨ ਭਵ ਖੰਡਨ ਅਭੈ ਸਵਰੂਪ ਦਿਖਾਇਓ ਚਕਤ ਰਹਿ ਭੇਖ ਮੁਨਜਨ ਸਵਰ ਅਜਰ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੁਭਤ ਪਾਮੈ ਪਾਨ ਕਿਰਪਾਣੀ ਜਾਤਰ ਚਛ ਕਿੰਨਰ ਅਸਰਣਗੀ ਸਭ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਹਰਿਆਨੀ ਜਾ ਤਨ ਮਧ ਕੀ ਟਪ ਕੋ ਖੰਡਿਓ ਸੁਮ ਨਿਸੁਮ ਸੰਘਾਰੇ ਸੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਦਾਨ ਲਗੇ ਜਗਦਾਨ ਰਹੋ ਹਮਾਰੇ ਜਾ ਤਨ ਬਿੜਾ ਲਾਚ ਚਿਛਰਾ ਦੇਖ ਖੰਡਨ ਖੰਡ ਉਡਾਏ ਧੂਲੀ ਕਰਨ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਕੇ ਮਾਸਨ ਗ੍ਰਿਧ ਰਜਾਏ ਰਾਮ ਰਸੂਲ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨਾ ਦਿਕ ਕਾਲ ਕਰਵਾਲ ਹੈ ਕੂਟੇ ਕੋਟ ਉਪਾਏ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾ ਕੇ ਬਿਨ ਤੈ ਭਜਨ ਨਾ ਛੂਟੇ ਸੂਈ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਦਦਾ ਸੋਭਤ ਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਨੁਜਾਰੀ ਜਾਤਨ ਇੰਦਰ ਕੋਟ ਕਈ ਖੰਡੇ ਬਿਸ਼ਨ ਕਰੋਰਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਉਚਰ ਮੁਨਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਤਸ ਤੁਮ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਈ ਕੋਟਕ ਬਾਹਰ ਉਪਾਏ ਮਿਟਾਏ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਗੰਜਨ ਕਹੋ ਕਮਨ ਵਿਦ ਗਈ ਹੈ ਜੈ ਬਾ ਸਹਾਂਸਰ ਰਟਤ ਗੁਣ ਥਾਕੀ ਕਬ ਜੈਵੇ ਕਬ ਤਈ ਹੈ ਊਮ ਅਕਾਸ ਪਤਾਰ ਜਵਨ ਕਰ ਚੌਦਹ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੇ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਹੋਤ ਭੂਤਲ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਅਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੁਰਠਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਜੈ ਜੈ ਰੂਪ ਅਰੇਖ ਬਾਰ ਜਾਸ ਪਾਏ ਪ੍ਰਮਾਏ ਜੈ ਤੈ ਭੀਮ ਕੋ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰ ਜਾਸ ਪਾਏ ਲਗਿਓ ਨਿਸੇ ਸਹਿ ਕਾਰ ਮਾਤਨ ਏਸ ਦੇਵਤੇ ਸਾਂਸਰ ਪੇ ਭਗ ਜਾਸ ਪਾਏ ਅਨੇਕ ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਪਾਏ ਕਿਤੇ ਪਨਕਾਲ ਪਾਏ ਬਿਹਾਨ ਕਾਲ ਕੋ ਅਨਕਾਲ ਕਹਿ ਅਕਲੰਕ ਮੂਰਤਮਾਨ ਜਾਸ ਪਾਏ ਭਇਓ ਸਬੈ ਜਗ ਜਾਸ ਪਾਏ ਬਿਲਾਨ ਤਾਸ ਤਾਏ ਤੈ ਅਬ ਚਾਰ ਜੜ ਕਰਤਾਰ ਕਾਹੇ ਨਾ ਜਾਨ ਨਰ ਹਰ ਜਾਨ ਕਾਹੇ ਨਾ ਲੇਤ ਤੈ ਭਰੋਸ ਪ੍ਰਿਓ ਪਸੂ ਜੈ ਮੋਹਿ ਬਦ ਅਚੇਤ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਸੂਲ ਕੋ ਲੇਤ ਨਿਤ ਬ੍ਰਤ ਨਾਓ ਕਾਂ ਵੈ ਅਬ ਜੀਤ ਜਗ ਮੈਂ ਕਾਂ ਤਿਨ ਕੋ ਗਾਓ ਸੁਰਠਾ ਤਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਜੋ ਹੋਹੇ ਹੈ ਅਬ ਹੈ ਨਹਿਫਲ ਕਾਹੇ ਭਜਤ ਪਾਹਨ ਤੋਏ ਕਸ਼ ਵਰਦੈ ਤੋਏ ਕਸ਼ ਫਲਦੈ ਤਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾ ਸੇਵਤ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਹੋਏ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰਨ ਲੇਤ ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਰਾਮ ਗਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਵਿਦਕੀ ਨੀਜ ਬੈ ਵਡਾਈ ਰੀਜੇ ਦੇਵ ਦਿਆਰ ਤਹਿ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਦਾਈ ਆਪਨ ਮਿਲੇ ਦੇਵ ਦਰਸ਼ਨ ਪਯੋ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਲੀਨੇ ਛਤਰ ਲੰਕਰਾ ਕੂਦ ਨਾਤਤ ਜਨ ਗਣ ਦੈ ਤਾਰੀ ਕਾ ਰਾਮ ਗਲੀ ਝਮਕਤ ਅਸਤ੍ਰ ਛਟਾ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੀ ਬਜਟ ਡੌਰ ਅਪਾਰ ਨਿਰਤਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਡੈਰਤ ਫਿਰਤ ਬੈਤਾਲ ਕੋਹ ਕਤ ਫਿਰਤ ਕਾਕਣੀ ਕੋਹਰਤ ਤੈਰਤ ਕਠਨ ਮਸਾਨਾ ਕਹਿਰਤ ਗਗਨ ਸਗਨ ਰਿਖ ਦਹਿਲਤ ਬਿਟਰਤ ਵਿਓਮ ਵਿਵਾਨ ਦੇਵੀ ਬਾਜ ਸਾਰੰਗ ਬਿਸ਼ਨ ਪਤਾਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਸ਼ਬਰ ਮਾਂਗਹੋ ਪੂਤ ਸਿਆਨੇ ਪੂਤ ਭਵਿਖ ਨਹੀਂ ਤੁਮਰੀ ਸਰਸਾਦ ਚਰਿੱਤਰ ਹਮ ਜਾਣੇ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੋ ਸੋ ਮਾਂਗੋ ਸਭ ਹਮ ਤੁਮੈ ਦੀਵਾਰ ਕੰਚਨ ਰਤਨ ਬਜਰ ਮੁਕਤਾ ਫਲ ਲੀਜੈ ਸਗਲ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਸ ਬਾਤ ਸਾਰੰਗ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਸਭ ਹੀ ਪੜੋ ਬੇਦ ਵਿਦਿਆ ਬਿਦ ਸਭ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉ ਸਭ ਹੀ ਦੇਸ ਜੇਰ ਕਰ ਆਪਨ ਆਪੇ